0: 26 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarikan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik
1: dan 107 2026
0: di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik
1: dan 107

0: Tuan Haji Abdul Kadir ni Puan Hajah Noor di Kesengih kan, Man Kodai ke Pemperah tu kan, dengan Zali di Plek Selangor tu. Assalamualaikum Haji Abdul Kadir ni Puan Hajah Noor di Kesengih kan, Man Kodai ke Pemperah tu kan, dengan Zali di Plek Selangor tu. Assalamualaikum.
1: Kekal terasa. Kalau anda nak komen di posting Facebook ataupun Instagram pun boleh juga, nanti Zu bacakan satu persatu. Okey, terus bersama dengan Zu selepas ini persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Air Mata Ibu. Facebook ataupun Instagram pun boleh juga, nanti Zu bacakan satu persatu. Okey, terus bersama dengan Zu selepas ini persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Air Mata Ibu.

Lagi nak hantarkan ucapan tu, boleh laju-laju hantarkan di 012-603-0603. Yang nak berpantun dengan Zu hari ni, temanya Hari Ibu. Kita sambung selepas pukul 9 pagi nanti, sebab tepat je pukul 2-603-0603. Yang nak berpantun dengan Zu hari ni, temanya Hari Ibu. Kita sambung selepas pukul 9 pagi nanti, sebab tepat je

Perlawanan Bola Sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta tergulung Bola Sepak Malaysia Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta tergulung Bola Sepak Malaysia.

0: Terusan.
1: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah. Dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah. Dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila
0: autisme anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkahan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah

0: ikannya dengan ikannya B2 Guru Bitara Nadi Negara.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awal semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awal.

atas tuduhan menerima rasuah berbunyi. Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berbunyi.

0: mendapatkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
1: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya.
0: Dan multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
2: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, sila Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, sila

Yup, di Good Framing at some point. Bila-bila tadi lagu daripada kumpulan Mei, Cintamu Mekar di Hati. Dan pada waktu ini pun kita ada ucapan daripada pendengar kita, katanya nama adalah Nur Zuliana, nak buat ucapan untuk mak kat kampung Pilah. Kau baik macam ni, selamat hari ibu kepada mak. Terima kasih menjaga kami anak beradik 5 orang sehingga besar. Dan insyaAllah mak dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga bahagia hingga ke akhirat. Itu dia daripada Zuliana, ucapan untuk mak yang berada di kampung Pilah. Jadi kalau ada mak tengah mendongar sekarang ni, terima kasih banyak-banyak, okay? Jadi bagi anda semua, kalau nak hantarkan ucapan selamat hari ibu kepada mak pun, semestinya boleh terus ke talian WhatsApp konti kami 012 603 0603. Jadi sekarang ni jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Semestinya Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharaan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharaan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti...

Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Perlumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah larian obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 Najwan memaklumkan acara renang beri Rama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantar virus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Melaya. Mesyuarat Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian. Akal, data, pengalaman dan keberanian ruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama. Yang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan Perguam Negara dan Pendakwa Raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari tahu. Pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan. Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peringkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 4. Beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah

0: tribunal rayuan boleh diumpah, satu tribunal rayuan boleh diumpah. Penggerusi MCMC tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
1: Tio Niching. Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta. Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India. India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India.

Nah, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Game Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2020 daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2020 20.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi.

laman sesawang radio.rtm.gov.my dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara seperti yang ada di mana ni, di Kedah, balik Pulau Pinang, dan juga kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara seperti yang ada di mana ni, di Kedah, balik Pulau Pinang, dan juga di sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan kami dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik seperti biasa 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Nani Suraya, Cinta Tersimpul Api, dan selepas itu juga kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Dana Mitra dinaikkan kepada 100 musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Dana Mitra dinaikkan kepada 100